0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Lara Vivero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Suspendidas las folgas en la sanidad, ahora estábamos pendientes de la convocatoria de reunión entre comunidades autónomas y gobierno central, esas interterritoriais, que ya ser hoxe. Queda adiada al 23 de este mes con dos temas clave: o sistema de información das listas de agarda e o reparto de fondos para programas concretos de saúde, como o de saúde mental. Por cierto, mañana, día 10 de octubre, e o Día Mundial de Saúde Mental. Esta semana ya hubo varias actividades nas áreas sanitarias galegas. Mentres, esta tarde, ás 4, en Santiago, a Sociedade Galega rende homenaxe a Xosé Manuel Beiras, falecido onte.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Pois día tranquilo para despedir ao histórico líder do nacionalismo galego. As brétemas da mañá darán paso un día de sol e temperaturas máximas en lixeiro ascenso. Dos 19 graos da Coruña, 19 de graos de máxima na Coruña terán, pasando polos 21 de Ferrol e Lugo. En Santiago haberá 22 graos de máxima, en Vigo e Pontevedra 24. En Ourense hoxe han chegaros 25 graos nas horas centrais do día. A fin de semana longa será similar, con entrada de máis nubosidade o domingo, iso sí, o luns festivo, o día do Pilar, o 12 de outubro, tamén teremos tempo estable en principio, segundo a previsión de Meteo Galicia. Por certo, claro, a DGT activa un operativo especial de tráfico hoxe ás 3 por mor do festivo que é o luns, por mor desta fin de semana máis longa do habitual, como decía e lembraba Rafa Latorre. Na Coruña hai agora 13 graus, en Ferrol 11, con ceos bastante limpos. Evacuados hacia Herculino un pasaxeiro británico dun cruceiro que navegaba de Southampton a Leixoes. Estaba a 400 kilómetros da costa e o Helimer de Salvamento Marítimo de Finisterre trasladouno ao aeroporto de Alvedro. Como amence Lugo, Rubén Dorado?
3: Amencemos con ceos despexados e 8 graus de temperatura. Un veciño tirou pola ventá medianoite vasos de cristal e platos á rúa alcanzando un vehículo que circulou pola vía. O conductor denunciou os feitos ante a Policía Nacional, que investiga ahora se o suceso ten que ver cun problema de saúde mental ou un acto de gamberrismo.
1: En Ourense, Xesús Álvarez.
4: Caeron as temperaturas, temos 9 graus e ceos despexados na capital ourensa. A Audiencia de Ourense condena 4 anos de cadea a un home acusado de estafar a unha anciada que se aproveitou para facela asinar un testamento e ceder a súa vivenda habitual. Por certo, a plataforma Stop Desafiuzamentos Ourense convoca a 8 unha concentración na Praza Maior para exixir un escudo habitacional permanente.
1: Falaremos de novo tamén de escudos habitacionais e desafiuzamentos. En Vigo está Víctor Blanco.
5: Ceos despexados, 13 graus de temperatura, localizan na ría de Vigo corpos en vida do home o que viñan buscando en Redondela os servizos de emerxencia dende o pasado martes. Tratase do submarinista Delmiro Martínez, de 65 anos, e coñecido por descubrir varios dos galeóns afundidos na batalla de Rande.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
6: 12 graus marcan os termómetros en Pontevedra, os ceos aínda escuros pero despexados. Chegan tamén á cidade as protestas pola vivenda. A Alameda de Pontevedra convértese nun novo epicentro de protesta polo dereito á vivenda. Hai unha dúcia de tendas xa instaladas, celebraron a asemblea na que fixaron as normas e acordaron manter hoxe este venres un minuto de silencio en memoria de Mari Carmen Abascal.
1: Santiago, María Teijeiro.
7: En Santiago temos nubes e claros, 10 graus. O Ministerio de Transportes licita as obras de mellora da intersección entre SCB

0: 20 e a Nacional 550, un enlace directo ao polígono Novo Milladoiro, sen ter que chegar á rotonda que permitirá aliviar de tráfico toda a zona.
1: Pois con Luis González no control, continuamos.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: leche Leima Natura semidesnatada, Bric un litro, 96 céntimos. Mango kilo, 2,49 €. Langostino grande crudo o cocido, kilo, 8,75 €. Y en todos los postres Reina, 20% de descuento.
4: Gadis, en confianza.
6: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
1: 7:25, continuamos aquí en Onda Cero. A convocatoria de eleccións xerais desactiva, xa saben, as folgas no eido sanitario. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño valora esa desconvocatoria. Lembren que os sindicatos médicos en toda España advirten de que seguirán protestando por un estatuto marco propio antes e despois das eleccións. É dicir, por negociar ese estatuto, negociar as súas condicións de traballo por separado do resto de empregados do Sistema Nacional de Salud. Escoitamos a Gómez Caamaño valorando esa desconvocatoria do paro dos médicos.
7: É un alivio absoluto, porque o principal problema que teníamos na sanidade pública en toda España pues era esa folga contra o marco do Goberno central, ¿no? Creo que é unha boísima noticia, ¿no? Porque nos vai dar un pouco de oxígeno para intentar recuperar pues, todo o traballo que non se pode facer como consecuencia desa folga.
1: Incidencia da gripe, tendencia estable en Galicia, pero sobe o número de ingresos con COVID, segundo informan dende as distintas Consellería de Sanidade. E ao longo do día de onte houbo concentracións silenciosas pola morte de Mari Carmen Abascal. Está a muller, da que xa nos falaba antes Susana Pedreira, a muller desaloxada da súa casa hai semanas en Madrid e que faleceu esta mesma semana. Concentracións en Vigo, Coruña, concellos gobernados polo PSOE, en Santiago, mentres os acampados no Obradoiro a conta deste caso e por unha vivenda digna piden o goberno do bloque, o goberno local, que convoque hoxe un minuto de silencio, mentres insisten en chamar a folga xeral en novembro. Por certo, que na Coruña o concello está a mediar para evitar o desafiuzamento dunha comunidade enteira na Avenida da Gramela. Na inmobiliaria, a inmobiliaria que mercou o edificio, todo o edificio enteiro, xa lles transmitiu que non vai renovar os contratos de alugueiro.
8: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
1: Continúan as mostras de afecto ou respecto tras o pasamento de Xosé Manuel Beiras. Faleceu onte os 90 anos, o histórico líder do nacionalismo galego fundou o bloque e a Nova, ademais de ter vivido momentos históricos que todos lembramos fronte a Manuel Fraga dentro e fora do Parlamento galego. A homenaxe pública é hoxe ás 4 da tarde no Museo do Pobo Galego en Santiago. Imos lembrar esas declaracións de respecto, afecto ou cariño que chegaban dende ao mundo da política galega, primeiro a voceira nacionalista Ana Pontón.
9: Beiras é un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou no seu momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un mundo máis xusto empezaba por traballar para que fora máis xusto precisamente no que temos máis cerca.
1: Visiblemente emocionada Ana Pontón, escoitamos tamén a reacción de Alfonso Rueda, presidente do Partido Popular de Galicia e presidente da Xunta.
10: Independencia das diferencias ideolóxicas, que evidentemente as houbo e moi grandes, sen unha vida foi unha figura política de primeiro orde, un referente para o nacionalismo en Galicia, deixa unha fonda pegada. Por lo tanto, creo que faleceu unhas grandes figuras políticas que houve nestas últimas décadas.
1: A reflexión de Alfonso Rueda, esta declaración de Xosé Ramón Gómez Besteiro, líder do Partido Socialista de Galicia.
11: Eu tive a sorte de compartir reflexións con él. Viñamos, lógicamente, de trayectorias políticas diferentes, pero tiñamos unha gran sintonía no fundamental, unha visión socialista.

0: Gobernados polo PSOE participaban na concentración na cidade da Coruña, en María Pita, os concelleiros do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Por certo, que na Coruña o Concello Herculino media para tentar evitar o desafiuzamento de tres comunidades de veciños na Avenida da Gramela, na Avenida de Fisterra e na Rúa Capitán Troncoso. As inmobiliarias que mercaron os edificios xa lles transmitiron que non van renovar os contratos de alugueiro. Por iso está tentando mediar o goberno local da Coruña, máis ben o Concello da Coruña.
1: Muebles Rei, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
0: Continúan as mostras de afecto respecto tras o pasamento de Xosé Manuel Beiras. Faleceu onte aos 90 anos. O histórico líder do nacionalismo galego fundou o Bloque, tamén fundou a Nova máis adiante, ademais de ter vivido momentos históricos fronte a Manuel Fraga dentro e fora do Parlamento galego. A homenaxe pública é hoxe ás 4 no Museo do Pobo Galego en Santiago. Antes, dende o mediodía, ali mesmo, no Museo do Pobo Galego, estará a ver o público a Capela Ardente para que quen o desexe dea o último adeus ao profesor e ao político galego. Escoitamos as reaccións dende a Coruña ao pasamento de Xosé Manuel Beiras. Primeiro, a alcaldesa Inés Rei.
2: Un histórico político e intelectual referente en Galicia, que nos deixaba aos 90 anos despois dunha longa traxectoria, como digo, política e académica de excelencia e polo tanto, pois, trasladar as miñas condolencias á súa familia, aos seres queridos e, por suposto, tamén ao partido ao que pertencía, ao Bloque Nacionalista Galego e a todo o nacionalismo galego.
0: Pois polo Bloque Nacionalista Galego escoitamos a Francisco Jorquera, concelleiro do Bloque en María Pita, pero tamén foi deputado.
3: Houbo momentos bons e moi bons, pero tamén houbo momentos conflictivos e momentos duros, pero teño que dicir que unha das persoas que máis pegada deixaron en min e das que máis aprendín. Creo que tiña unha altura intelectual increíble, era unha persoa a que lle cabía o país na cabeza e no corazón, e, sen dúbida, é un dos grandes referentes da historia contemporánea de Galiza.
0: Ben, máis asuntos, o Banco de Alimentos organiza a campaña A Gran Recollida o Venres 13 e o sábado 14 de novembro. Na maioría dos supermercados galegos poderánse deixar alimentos non perecedoiros que logo se repartirán entre as familias máis vulnerables. Entre os produtos máis demandados están o leite e o aceite. O obxectivo deste ano é superar os 180.000 kilos de alimentos que conseguiron a campaña do ano pasado. O presidente do Banco de Alimentos Rías Altas, Manuel Mora, recoñece que é complicado alcanzar esa cifra tendo en conta a situación socioeconómica actual.
1: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ofrece los deportes.
0: Día de previa, Alberto Gómez Barros, bo día.
4: Hola, bos días. O Baxi Ferrol apañou onte a primeira derrota da temporada, chegou na segunda xornada da Liga Femenina, perdeu en Alcantarilla Murcia ante o Jairis por 7-4-6-1. O domingo a 6 segue a competición, recibirá na Malata o Estepona. Seguindo con Polideportivo, Baloncesto, Leima Basket Coruña, que hoxe celebra, por certo, a Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Mañan a 6 no Coliseo, xogo o segundo partido consecutivo, recibe a visita de Zaragoza, 6 da tarde a 7, baloncesto femenino Maristas Aizcoitia no Colexio Maristas. Tamén hai que destacar o Ar Balonmán Coruña en Balonmán, mañán ás 5, xoga en Terras Cántabras contra o Sinfín. E en canto ao fútbol, mañán derbi de Primeira Federación en Riazor, Fabril Racing de Ferrol ás 4 e media, xa o domingo será o turno do Deportivo, que visita a Noeta ás 4 e cuarto. Por certo, a Federación de Peñas anunciaba acordo co clube en canto ás medidas que provocaron a fractura social, sobre todo pola grada de maratón inferior. Hai acordo co tema de identificación e cesión de abono e, ademais, para acabar cos cánticos para evitar sancións económicas ao clube.
1: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 e agora tamén en Arteixo les ha ofrecido los deportes.
5: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
0: Nos xornais da Coruña, La Voz, o sector inmobiliario da Coruña advirte de que os decretos de vivenda axitan a nenofobia. En a súa sección en Ferrol, no seu caderniño de Ferrol, case 5.000 candidaturas para as 51 vacantes señor de Navantia. La opinión da Coruña, Alonxa repite un ano de alta recadación, pero o cambio climático ameaza a campaña de Nadal. Os temporais volvense máis continuos.
5: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
0: Parte dos xornais que lemos nos

0: También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
2: Moi bos días, quedou aberta dende hai uns minutos a capela ardente de Xosé Manuel Beiras, o histórico e político nacionalista falecido no día de onte. A capela está instalada no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela e imos en directo a Talico. Marta Rodríguez, bos días, Marta.
3: Moi bos días, a bandeira galega coa serea de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao de Nantes, mortos que escravos, cubre o cadaleito de Xosé Manuel Beiras. Hai uns minutos que abriron as portas do Museo do Pobo Galego para darlle o último adeus a Xosé Manuel Beiras Torrado. Dende primeiros momentos, a sociedade galega acude a esta capela ardente, veciños de Santiago de Compostela, pero tamén de Brión, onde faleceu o profesor Beiras.
4: Como non vamos a vir a despedir a este home, veciño, amigo, grandísimo político e grandísima persona.
5: De un político dunha clase, dun nivel que hoxe por hoxe non hai.
3: Tamén xentes da política, da cultura, do asociacionismo galego dan o seu último adeus. Un dos primeiros en chegar aquí ao Museo do Pobo Galego foi o expresidente Laxe.
6: Que é un homenaxe eterno. Eterno polo que fixo na facultade con moita xente, na súa loita política e na súa axuda a todos os oprimidos e toda a xente que buscaba unha liberación.
3: Ás 4 da tarde está previsto celebrar un acto cívico pola memoria, homenaxe a Xosé Manuel Beiras Torrado.
2: Grazas, Marta. Pois conectaremos tamén en próximos servizos informativos de novo co Museo do Pobo Galego. Sen dúbida, hoxe o principal punto de atención aquí en Galicia e onde quedou aberta contra as 12 deste mediodía e uns minutos esa capela ardente de Xosé Manuel Beiras. Na Praza do Obradoiro, en Santiago, ata o de agora, e onde tiñamos instalada en Galicia, acampada de denuncia pola problemática da vivenda. Nas últimas horas comezou tamén unha acampada na Alameda de Pontevedra. En Ourense, esta tarde, stop desafiuzamentos convoca movilización. Nos en Onda Cero estamos a facer unha monitorización de como vai a oferta de inmobles en alugueiro, dende que comezou, xa saben, todos os vaivéns cos decretos da vivenda, aprobación no Consello de Ministros, non aprobación no Congreso, convocatoria electoral, aprobación outra vez no Consello de Ministros. Bueno, aquí centra Vámonos en Galicia en ver como está ese mercado do alugueiro. O que constatamos é que hai unha retirada progresiva de inmobles ofertados. Botamos man dos datos do portal Idealista porque é o que máis volume de vivendas manexa. Reiteramos tamén, sempre que facemos esta monitorización, estas cifras incluen todo tipo de oferta de alugueiro, temporal ou non temporal. O dato que tomamos como referencia, lembramos, é a oferta que tiñamos de vivendas en alugueiro xusto despois da aprobación inicial dos decretos de vivenda, antes do debate no Congreso. É dicir, cifra de vivendas, de inmobles, a día de 1 de outubro, xoves 1 de outubro, ás 8 da tarde. Nas 7 principais cidades galegas teñamos no mercado 1.988 vivendas para alugar. Hoxe ás 10 da mañá, 1.818, nunha semana 170 vivendas menos, unha caída porcentual do 9,2%. Ramón Castro, bos días, Ramón.
7: Moi bos días, Ángeles.
2: Bueno, pois principiamos en Vigo. Pasou de 399 inmobles ofertados a
7: 353.
2: Ollo, porque aquí a caída xa é de dous dígitos, un 11,5%. A Coruña, de 354
7: a 307.
2: A cidade na que porcentualmente máis caeu, un 13,27%. A Coruña, máis dun ano como zona tensionada. Ourense, de 296 inmobles
7: a 286.
2: Das menores caídas porcentuais, un 3,37%. Santiago, de 321
7: a 316.
2: Unha caída é a menor, en Galicia, do 1,55%. E ollo a estes datos, porque hai máis oferta de alugueiro en Santiago que, por exemplo, na Coruña. E calculen a diferencia de población que hai entre Santiago e a Coruña. Lugo, de 206
7: a 180.
2: Caída do 12,62%. Pontevedra pasou de 141 inmobles

0: A128.
1: E Ferrol de 271
0: a 248.
1: Grazas, Ramón. E temos outra monitorización en marcha que facemos dos prezos dos carburantes, que coa entrada en vigor das novas bonificacións en comparación con luns, o que apreciamos é que baixou un pouco o prezo da gasolina. Máis estable manténse o diésel. Anoten aí tamén, isto é importante para o sector pesqueiro, porque o Ministerio de Pesca, Agricultura, Pesca e Alimentación vén de publicar as axudas para compensar a suba do prezo do gasóleo para este sector, o sector pesqueiro. Son 9,9 millóns de euros en total para todo o sector en España. Os armadores dispoñen de 5 días a partir do martes da semana que ven para presentar, aportar documentación ou incluso renunciar tamén a esta, bueno, así o di o decreto, renunciar tamén a esta aportación, a esta compensación. Pero bueno, é o prazo que teñen aí os armadores para solicitar, comunicar o prazo de erros e demais. Bueno, dentro do plan de medidas de mellora da atención primaria pactada entre Consellería de Sanidade, cos sindicatos, a maior parte dos sindicatos, non Figa Saúde, que xa saben que non participou deste acordo. Bueno, pois en base a este plan de medidas, hoxe o Sergas comezou a poñer en marcha o límite de 30 pacientes por axenda médica. Acaba de estrearse como experiencia nos centros de saúde Fontenla Maristán e en Ferrol e no centro de saúde de Cambre. Progresivamente iráse extendendo o resto de ambulatorios. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
2: Por suposto que máis alá de sus 30 espacios o consultas que tenemos, va a haber unas asendas, digamos, de la absorción de la demanda, que van a estar controladas, monitorizadas. Ninguén se vai quedar sin asistencia en ningún centro de saúde.
1: No ido da saúde tamén, queremos lembrar que mañá se conmemora o Día Mundial da Saúde Mental. Esta mañá, a Portavoz Nacional do BNG na Pontón, Arestora, está a manter unha reunión con entidades que traballan neste eido, no da saúde mental. O presidente da Xunta, acompañado polo conselleiro de Presidencia, vende presidir, nunca mellor dito, o acto de homenaxe á Policía Local na Academia Galega de Seguridade Pública na Estrada, está no Concello da Estrada. Temos xornada de protesta do sector do transporte de mercadorías da provincia da Coruña, con concentración en Santiago, pide melloras no convenio colectivo e advirten de que poderían ir a unha folga indefinida. E no transporte tivemos incidencia ferroviaria na liña Feve, altura do Concello de Mañón, provincia da Coruña. Contanos, Luis Llera.
3: Unha dúcia de pasaxeiros foron evacuados dun tren detido a pasada noite no túnel á altura de Mogor, en Mañón, cando detectaron a presenza dunha chapa metálica na propia vía. Segundo informan os servizos de emerxencia, que acudiron, as persoas que viaxaban a bordo estaban ilesas, precisando medios de apoio para baixar do convoi e trasladarse ata o apeadeiro máis cercano. Finalmente, foron levadas noutro tren que as trasladaba ata o apeadeiro e dende alí seguiron a viaxe en taxi. Adif informa que a incidencia que afectou a circulación entre Ortigueira e Viveiro xa está solventada.
1: No Diario Oficial de Galicia esta mañá publicase autorización para o parque eólico en Punta Langosteira, impulsado por Inditex para o autoconsumo das súas instalacións, das instalacións desta empresa de Inditex. En o BOE, o que se publica é o inicio da fase de información pública para ir á declaración como lugares da memoria da antiga prisión provincial de Lugo e do campo de Aragón en Ourense. Xa saben que agora mesmo temos dous lugares da memoria, aquí en Galicia, Pazo de Meirás, bueno, Meirás, así se chama, non Pazo de Meirás, o lugar da memoria Meirás, e tamén temos as illas de San Simón e Santo Antón. E así rematamos. Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
4: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,95 euros o quilo. E mandarina a granel primeira orixe España, 1,89 euros o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa peituga de polo enteira ou en filetes a 5,99 euros o quilo, ou a mandarina a 1,89 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora coa acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
9: Sí, señor. E iso chamo eu unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
10: En Cenor Electrodomésticos, al mal tiempo, buenas máquinas. Llévate ahora nuestra secadora Bosch de 9 kilos clase C con bomba de calor, condensador autolimpiante y secado express en solo 40 minutos. Con el reembolso de 100 euros de Bosch, te quedan solo 599 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
11: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
12: Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: leche Leima Natura semidesnatada, Bric un litro, 96 céntimos. Mango kilo, 2 euros con 49. Langostino grande crudo o cocido, kilo, 8 euros con 75. Y en todos los postres Reina, 20% de descuento.
13: Gadis, en confianza.

0: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
1: Recibimos a esta hora a Abia Beira, candidata do BNG ás próximas municipais, concelleira voceira do BNG na Coruña. Moi bo día.
2: Moi bo día.
1: Bueno, un día peculiar porque estamos como procesando todos, ¿no? O falecemento de Xosé Manuel Beiras, líder do nacionalismo galego histórico, fundador do seu partido, e que, bueno, falecía nas últimas horas. Hoxe, por certo, lembren que está aberta unha capela ardente no Museo do Pobo Galego e que o acto masivo será ás 4 para despedir a este referente da política galega. Como está a procesar este momento no persoal e no político tamén?
2: Pois, a ver, é que Beiras era unha persoa tan inmensa como a tristura que nos produce a todas e a todos o seu falecemento, porque ao final a perda, vou dicir, física, non, dun referente, aínda que vai ser eterno, porque creo que vai estar na memoria de todas e todos os galegos para sempre, non? Unha persoa absolutamente inesquecível. Era portavoz nacional do BNG cando eu entrei no BNG, despois foi presidente do Consello Nacional. Claro, era unha desas persoas coas que as que daba gusto escoitar, e era unha persoa que decíamos antes de empezar agora, era unha persoa que era tan fervente e tan forte e tan
1: vehemente,
2: sí, na súa expresión pública como cariñoso no privado. E a verdade é que eu penso que tive unha inmensa fortuna de coñecelo, de poder recibir o seu cariño, e que creo que efectivamente pois vai ser eterno e pertence xa pois a todas as galegas e os galegos, vai estar sempre con nós, porque ademais o seu legado é que é imborrable, porque todo o que fixo polo nacionalismo galego segue absolutamente presente e vixente.
1: A súa obra, partindo dese o atraso económico de Galicia, que creo que ou espero que aínda se estudie, non? En diferentes facultades que teñen a ver algo coa situación socioeconómica de
2: Galicia. Por suposto, é que a nosa situación non se explica sin, vamos, ese libro que é un manual imprescindível, porque explica como estábamos cando escribiu, pero explica aínda como estamos agora.
1: Bueno, eso por unha banda. Lembren, ás 4 da tarde en Santiago de Compostela, Museo do Pobo Galego, ali será o acto de despedida de Xosé Manuel Beiras, pero antes estarán pasando dende xa moitísima xente por ali para despedir a este referente, non só do nacionalismo galego, sino que creo que trascende un pouco o BNG. Máis asuntos. Finalmente, bueno, pasou o que estaba, era bastante obvio que pasaría, que o goberno da Coruña, de Inés Rei, prorroga os orzamentos, e nas súas declaracións o voceiro do goberno e concelleiro de Facenda, Laje Tuñas, pois responsabilizaba daquela maneira o BNG e tamén o Partido Popular.
2: Sí, a ver, niso experto o goberno local, non? En repartir responsabilidades e culpas e non asumir as súas propias, porque nos, de feito, unha das críticas que lle facemos ao goberno de Inés Rei é precisamente esa, que non acepta as críticas, que non as asume, e polo tanto é imposible que corrixa aquilo no que se está equivocando, non? A min, que reparta esa culpa, realmente non me preocupa, porque a realidade, e o que creo que moitas coruñesas e coruñeses están vendo, é que o Partido Socialista asinou co BNG uns acordos, e que eses acordos non os están a cumprir. E esa é a base pola que nós non nos sentamos a negociar. Teñen todo o acordo orzamentario de 2026 sen cumprir, en materia de mobilidade, en materia de vivenda, en materia de investimentos nos barrios. E aquí vou me deter un momentiño, non? Os investimentos nos barrios que estaban recollidos no orzamento, é dicir, cada obra que había que facer nos barrios estaba recollida no orzamento con cargo a un crédito. Ese crédito este ano non se pediu. E nos creemos que non se pediu, e sospeitamos que non se pediu pola situación económica que ten o Concello por esa liquidación negativa de 12 millóns de euros. E aínda o goberno local non deu ningunha soa explicación sobre ese tema, e creemos que bastante grave. Non se están facendo investimentos

0: nos barrios este ano con cargo ao crédito, porque ese crédito seguramente non se poida pedir por aquela situación económica que para o goberno local nin era grave, nin tiña importancia, nin iban a pedir máis informes como nos lle pedimos. E creo que contra esa irresponsabilidade nos temos que ser moi responsáveis e temos que efectivamente demandarlles que nos dean a información correcta sobre ese desequilibrio económico, as súas consecuencias, etcétera, etcétera, e desde logo que creemos que o acordo orzamentario do 26 e sobre todo todas esas políticas que ian vinculadas a él sobre mobilidade, transporte público, vivenda e xa digo, actuacións nos barrios, ten aínda pendente que se fagan, non? E moitas cuestións tamén do acordo de investidura que non se fixeron. Entón, a responsabilidade máis ben está no goberno local que non fixo por cumprir todo iso. E ao final foi unha dinámica case constante, non, deste mandato, porque xa no 24 tivemos que, bueno, no 25, perdón, xa tivemos que dicirlles que tampouco ia haber acordo orzamentario porque no 24 non cumpriran o que tiñan que cumprir.
1: Vai o bloque a negociar iso si as partidas de subvencións a entidades sociais, deportivas, veciñais, como falaba Laje, tamén citaba a Jorquera, o concelleiro Francisco Jorquera.
0: É que nos non vamos deixar as entidades sociais tiradas e sen recursos económicos, porque sabemos que fan un labor imprescindible que é impagable, o sea, ainda que lle poñamos orzamento, é impagable. Estou pensando en calquera entidade social, pues desde as que traballan coas persoas na rúa, até as que traballan con migrantes, as que traballan pues o banco de alimentos. Estou pensando nas entidades culturais, que tamén son imprescindibles na nosa cidade, ou as deportivas, desde logo que precisan eses recursos, e polo BNG non vai quedar. Evidentemente.
1: Ben. Abia Beira, candidata do BNG nas próximas municipais, concelleira portavoz do BNG en María Pita, gracias e bo día.
0: Moitas grazas.
2: Onda Cero A Coruña, 89.2.
3: ¿Un Fiat 500 nuevo solo con tocarlo? ¡Exacto! Sin trucos, sin sorteo. Solo pon la mano encima y no lo sueltes. El último que aguantes se lo lleva. Así celebramos el 15 aniversario en Coruña de Style Outlets. Participa en el reto y llévatelo puesto.
1: Estamos a 30 segundos de la una. Escuchen las noticias de España y del mundo. Noticias que nos traen nuestros compañeros de informativos desde Onda Cero en nuestros estudios centrales. Y a la 1:05 volvemos en este programa, en este viernes 9 de octubre.

0: un coro de Cefebre, en una zona vila de Suso, porque de Piadela, en Betanzos. Nada, aquí, aparte de observando aves terrestres, solo vamos a chegar ao borde de un coro, moi cerca do humidal este que acaban de inaugurar, Mansa e Hijos de Rivera, para observar, pues ahora mesmo, como pulsar a migración das aves. En este momento de primeras semanas de outubro, que empieza a ver algo de movimento.
1: Ah, bueno, e xa se nota, ¿no?, que están buscando refuxo, porque entón agora veñen, ¿no?, as aves do norte, veñen para aquí.
0: Veñen para aquí, xusto acabo de localizar aquí un pequeño grupiño de tres picas dos prados, que son das primeiras que chegan agora no outono. Moitas delas pues, continúan a migración cara ao sur, pero outras quedarán aquí a pasar o inverno. É unha especie bastante frecuente. Estou vendo agora tamén dos, tres corvos viaraces, grupiños de estorniños, pombos, nada. Está animado aquí
1: está
0: o panorama.
1: Animado. E unha pregunta, improvisan ou quero dicir, ou van directamente onde adoitan ir? Sabes, digo, si paran polo camiño para repoñer forzas, pues eso, no en coro de Cefebre, e de repente están a gustito, ¿quedan ou marchan sí o sí?
0: Pues hay todas esas casuísticas
1: como a vida misma.
0: Como a vida misma, efectivamente, hay especies que son moi regulares e moi fieles aos seus sitios de invernada, en outras anos volven exactamente ao mesmo punto onde invernaron, pasaron o inverno ano anterior. Outras son moito máis estocásticas, se pode decir, utilizar esa palabra, porque depende moitas veces de circunstancias meteorolóxicas do mesmo momento para que xusto paren neste sitio durante a súa migración ou pasen o inverno, ou incluso a moitos kilómetros de distancia. Veme a mente pues unha captura para anelamento científico dun picafollas musical que efectuou o noso grupo, un dos dous grupos de anelamento que temos no Seo de Hábitat, o grupo de anelamento Hércules en El Viña, que capturou ese picafollas musical, tiña unha anela, que nos contaba que o outono anterior fixo a ruta migratoria más ou menos polas mesmas datas, pero varios centos de kilómetros para o leste. Isto é, que na migración outonal do ano anterior foi capturado na Serra do Guadarrama, en Madrid. Hostia. Pero que xusto o ano seguinte decidiu ir moito máis para o leste, para migrar cara a África. Entón, isto nos dá a ver que a migración é moi dinámica, moitas veces impredecible, pero sempre hai marxen para este discurso de fidelidade a sitios de invernada por parte da determinadas aves, claro.
1: Sigue aparecendo, eu sei de sobra, son unha persoa algo racional, non totalmente racional, pero digo, sei de sobra que isto funciona así, e que as aves migran, e que se moven cada ano, e teño total constancia de lo. Sigue me aparecendo unha cousa moi flipante, que estes paxariños sexan capaces de viaxar deste xeito e de repetir estas viaxes ano tras ano.
0: Pois sí, é algo realmente admirable, máis para aves de pequeno tamaño, porque ao final o picafollas musical apenas pesa alrededor de uns 12-13 gramos, incluso hai aves máis pequenas que tamén efectúan migracións. Eu lembro unha vez na Torre de Hércules de ver unha estreliña dos piñeiros, que é a ave máis pequena que se pode atopar en Galicia, que probablemente foi un individuo procedente do norte de Europa, inclusive cunha irrupción tremenda desas estreliñas, pero que apenas son 7-8 gramos. É increíble
1: madre
0: como
1: mía.
0: Esta resiste treboadas, ventos de cara que non poden continuar a migración. Ao final, a pobre estreliña liña dos piñeiros estaba nesa zona arborada ao lado do areal da Praia das Lapas, pois aquí descansando, repoñendo forzas, finalmente, pois, supoño que continuaría a migración, porque os días seguintes xa non a vimos. É admirable. Despois tamén os carráns que percorren, carráns árticos que percorren miles de kilómetros de polo a polo, ou que os fuselos de rabo pinto fan voos sen parada ninguna durante unha semana, están voando desde Alaska a Nova Zelandia. Hai cosas que nos poden voar a cabeza, de verdade,
1: sí, sí,
0: que coñecemos, e que nos fai admirar máis aínda o fenómeno da migración das aves.
1: E os que quedarán polo camiño, claro, por esas tormentas, por choques contra, imagino, un avión, ou, pues, non sei, vicisitudes varias, non?
0: Sí, porque, a ver, isto non é unha viaxe de vacación,
1: claro.
0: Para moitas especies.
1: Viaxan para sobrevivir. Claro.
0: Efectivamente. Entón, por exemplo, moitas anduriñas coñece que migran no Sáhara cando se ven inmersas en tormentas de area ou, de repente, ventos contrarios ou non atopan xusto os oasis onde a veces fan para de fonda para beber, pois morren no medio do deserto. As pobres, pois, realmente, hai perdas dunha porcentaxe bastante alta, sobre todo de aves novas e que non son

expertas durante as súas primeiras migracións. De feito, claro, se logramos ver moitas destas aves estivais, xa estou falando da primavera, que regresan para criar nos seus sitios habituais de cría, son os

0: onde hai levan anos achegándose, ¿no? E que xa non estea.
1: Exactamente, os cambios de hábitat que estamos experimentando probablemente xa na nosa contorno a nivel galego, isto non lle sae gratis a moitas das aves migradoras que se detectan.
0: Espera, Damián, colócame yo o teléfono que tiñas estupendo e agora, sí.
1: Agora.
0: Ai, sí, a ver.
1: Agora.
0: Sí, mellor.
1: Mellor. Sí. Pois, nada, comentaba que moitos dos cambios que hai nos hábitats naturais a nivel galego, o abandono da agricultura, da gandería, iso non sae gratis para a especie, por exemplo, a rola brava ou o paspallás, que son aves migradoras que cada vez se atopan en menor número, cada vez é menos atractivo estas contornas para elas, atopan menos comida, e despois xa non digo nada por tema da eucaliptización dos montes, que iso, por exemplo, a outras aves migradoras, como a tartaraña cincenta, fai que directamente non teñan hábitats abertos donde poder cazar. O sea, é unha exclusión de moitas das especies que forman parte do noso elenco, do noso folclore incluso, en cuestión de poucos anos. Senos desde hábitat o que reclamamos é outro modelo de explotación do terreno, do territorio, é moito máis hostible, que tamén considere os hábitats onde habitan estas especies e outras tamén.
0: Ben, agora mesmo, Damián, contame o que ves neste momento. Non só aves, o sea, o que ves ao teu arredor.
1: Non só aves. Estaba me fixando ahora que había unha avespa velutina, unha avespa asiática, xusto aquí.
0: Vaya,
1: por
0: Dios.
1: Estou aquí ao lado un cartel que pon Vila de Suso, xa este bo de Piadela. Eso está andando por aquí unha avespa asiática. O calme evoca, de novo, o tema das especies exóticas invasoras. Estou vendo, mira, especies invasoras, estou vendo aquí Paspalum dilatatum, que é unha especie de gramínea que medra carondas, las pistas que empezou a extenderse de maneira espectacular, por menos aquí no concello de Betanzos. O fondo estou vendo unha plantación tamén de eucalipto. Claro, pero aparte diso, estou vendo algunhas parcelas aquí abertas con algo de mosaico agrícola, que ainda dá oportunidade a moitas das aves. E dentro das aves, pois acabo de detectar, mentre estou falando, máis pegarrabilongas, os papos rubios cantando, unha carriza dos xuncos por aquí que está chisporroteando. animadillo. Para empezar a levantarse algo de vento tamén. Nada, estaré aquí un ratiño a ver se detecto unha especie máis.
0: Moi ben.
1: Este pasaría un coro.
0: E mañá hai organizado por Hábitat e colabora Coagua e a Fundación Emalsa, se si non me equivoco, esta andaina ambiental pola Ribeira do Río Mero, pero non sei se si haberá prazas.
1: Nada, está todo petado.
0: Claro.
1: Está, non hai prazas, pero está moi guai a iniciativa, seguro que a repetiremos en outras datas. Tivo moi boa acollida estas andainas a carón do Mero para coñecer, desde logo onde comeza o ciclo da auga en relación coa cidade da Coruña, non o ciclo da auga atmosférica ni nada, sino como é importante o encoro de Cefebre, os ríos que alimentan o Mero Barcés, sobre todo este bosque de Ribeira que hai a carón, o importante da calidade das augas para que teñamos unha auga de calidade na Coruña e zona circundante. En isto, pois, facemos este tipo de actividades que teñen moitísimo éxito, moitísima aceptación por parte do público.
0: Ben, e tanto, que sempre se esgotan, porque o que nos gusta sair ao monte, sair e... Bueno, aprender, porque aprender na aula, que está estupendo, está ben, pero sí que estas saídas sempre se enchen porque nos gusta ir por ali, adiante.
1: Sí, pero eso se retroalimenta, que moitas veces cantas máis actividades facemos, máis contenta que a xente nos pide actividades noutros sitios, por exemplo, na zona, mesmo en Betanzos, estes últimos anos empezamos a facer actividades de modo regular, e iso está moi ben, porque ao final acabas creando unha masa social de xente que lle gusta sair, lle gusta coñecer, non só pasear por pasear, sino tamén interpretar o territorio. Somos a interpretación do patrimonio cultural, arquitectónico, pero a interpretación do patrimonio natural tamén é importante. Nos desde Hábitat damos, digamos, esa posibilidade a xente para chegarse dunha maneira, pois, penso que moi cómoda, moi asequible para todos os públicos tamén.
0: Pois sí. E se teñen dúbidas ou queren saber máis das actividades de Hábitat ou do espírito de Hábitat, como sempre decimos, todo está, ou case todo está, en gnhabitat.org. Agora, estás parado ou estás andando, Damián?
1: Estou ahora mesmo parado, porque está aquí uns verderoles, aquí unha finca que ten plantado aquí unha oliveira, está mirando a ver se había algo máis polo medio, e disfrutando tamén dos soles, está dando sol aquí na calva, que está formando incipiente.
0: Está ben, o primeiro paso é recoñecelo, non pasa nada.
1: Sí, de familia. Pero nada, estou... A verdade é que saí o campo a min...

0: axúdame a resetear. Desde logo é casi terapéutico.
1: Sí.
0: De estar tanto tempo sentado diante do ordenador, ao final mira unhas picas dos prados por aquí. Nada, gústame moito, xa desde pequeno disfruto os minutos que poda estar aquí de paxareo.
1: Vennos ben a todos isto do contacto con a natureza, que ás veces un riso, ¿no?, isto de abrazar unha árbore, non se trata tanto do efecto do abrazo, sino de tocar naturaleza, ¿no? De tocar verde, húmedo, eso, pues a corteza da árbore, ¿no? Ter contacto, e a mí tamén me axuda a resetear, a respirar mellor.
0: Pois moi ben. Pois permíteme un apuntamento, sí, que tamén temos outra actividade en SADA, tamén,
1: ¿sí?,
0: relacionada con aves migratorias, que ten unha parte de teórica e unha parte práctica. Mm-hmm. Creo que para a parte teórica que vamos ter aina e prazas para que a xente se quere achegarse pois as aves migradoras que hai pola zona de SADA, que por certo para nos é un sitio interesantísimo. A partir de agora, desta data, empezan a xuntarse aves acuáticas nesta zona de Fostera, que queda en frente da Praia das Delicias, e que é tamén un recurso, un privilexio para a xente que vive en SADA, pois achegarse a esta zona húmeda, protexida, por certo, unha zona de especial protección para as aves, que ten en frente da urbe, claro.
1: Pois sí. Bueno, pois quedámonos con esta actividade tamén. Gracias, Damián Romay, biólogo do Grupo Naturalista Habitat. Deixámoste seguir paxareando por ali.
0: Moitas gracias.
1: Un saúdo.
0: Chao.

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. Numerosas persoas, anónimas, persoeiros máis coñecidos estiveron a pasar o longo de toda esta mañá pola Capela Ardente, que está aí ubicada no Museo do Pobo Galego. Capela Ardente do líder histórico do nacionalismo Xosé Manuel Beiras. O xeo punto, aí central de atención, ese Museo do Pobo Galego. Imos a recoller as imaxes, os sons, o que se está a vivir nese Museo do Pobo Galego, nesa Capela Ardente de Xosé Manuel Beiras, pois aquí, neste inicio do programa. Comezamos, de feito, con esta conexión con Marta Rodríguez. Adiante. Imos alá.
2: Bo e xeneroso día, cinta da coroa de flores blancas. A sociedade galega mostra o respeto a Xosé Manuel Beiras no seu último adeus no Museo do Pobo Galego, sobre o cadaleito onde descansa o profesor e político, a bandeira galega co escudo de Castelao, o seu sombreiro e un ramo de rosas. O mundo da política dalle o adeus. Cargos do BNG e de Anova, o exconselleiro do Partido Popular Xesús Palmou, acompañado do popular Borja Berea, o expresidente Emilio Pérez Touriño, tamén profesor de Económicas, mostraba o seu respeto a Beiras, tamén o expresidente Fernando González Lase.
3: Un homenaxe eterno polo que fixo na facultade con moita xente, na súa loita política e na súa axuda a todos os oprimidos.
2: A compañeira e amiga Encarna Otero.
4: Despedir a un compostelán universal, porque hai que saber despedir tamén a xente. El vai a quedar con nós, porque queda a súa obra, o seu traballo, o seu inmenso amor por Galiza, pero tamén é verdade que hai que decirlle adeus e hai que decirlle grazas.
2: Dende o mundo da cultura, o presidente da Real Academia Galega e a presidenta do Consello da Cultura Galega, a Asociación de Escritores en Lingua Galega, a música Uxía Senlle, un emocionado Antón Reixa, que pedía levar a Beiras o panteón dos galegos ilustres.
5: Predominan agora os políticos incultos e Xosé Manuel, que creía no realismo máxico, este é o seu último acto político. Marcha cando sabe que o que ven é un horror.
2: Ás 4 da tarde, aberto á cidadanía, celébrase unha homenaxe cívica no Museo do Pobo Galego para despedir

0: Onda Viajera de Galicia con Susana Pedreira.
1: Muy buenas tardes, comenzamos a viaxe dos vendres en Onda Cero Galicia, coa Ponte do Pilar por diante, fin de semana longa e Galicia en festa, bueno, en festas. San Froilán en Lugo, a Festa do Marisco no Grove, son dous destinos, Lugo e o Grove, que seguro moitos de vostedes van escoller nestes vindeiros días. Así que imos facer algo diferente, imos ir a un destino que está fin de semana longa, grazas ao luns día do Pilar, pois está menos no foco. Ese concello que hoxe escollemos como destino, destino é o concello pontevedrés de Marín. E ten un sentido, En calquera momento do ano, Marín ou calquera concello galego ten sempre algo que ofrecer, pero imos ir hoxe para celebrar o Día Europeo da Arte Rupestre, porque hoxe, este vendres, este 9 de outubro, ten ese nome propio e é o fío condutor perfecto para unha viaxe de outono, para iso que nos gusta facer cada vendres aquí hasta agora, perder o norte antes de recuperalo, Que recuperar o norte tamén nos gusta. O norte de actualidade con la brújula de García Ayeras, 8:20. Atentón a viaxar. Din que sí, Lorena Páramo e Nuria Gestal desde o control técnico. Primeiro unha pausa e comeza a viaxe.
2: É que no meu portal ninguén máis recicla.
3: Somos moitas máis as persoas concienciadas co medio ambiente. Forma parte da maioría.
4: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
5: Xunta de Galicia.
6: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo, consulta toda a programación en sanfroilán.info.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
0: Onda Viajera de Galicia.

0: O deporte galego en primeira persoa en Onda Cero.
1: En Onda Cero Galicia chegámonos un día máis o deporte galego en primeira persoa. E despois de ter falado con xestores, secretario xa del para o deporte, pois tamén me lembro da charla que tiñamos co xerente da Fundación Deporte Galego, Iván Clavel San Emeterio, que poñían valor o traballo e esforzo non somente dos deportistas, sino tamén de quenes exercen xustiza, de árbitros e árbitras, para ser catalogados como deportistas de alto nivel. E aquí, neste apartado, temos unha figura importante, concretamente dunha viguesa árbitra. Saudamos a Patricia Díez Caballero. Patricia, moi boas.
2: Hola.
1: Bueno, contanos, cal é a túa traxectoria dentro do mundo da arbitraxe, ademais como xuíz de baloncesto?
2: Pois a miña traxectoria deportiva pois está vinculada ao baloncesto en cadeira de rodas. É o que eu son árbitra internacional. Teño a miña licencia de árbitra internacional zonal, porque neste deporte en Europa, primeiro ti empezas arbitrando no teu continente, neste caso en Europa, sí. E logo no mundo. Eu teño zonal dende 2019 e mundo dende 2023.
1: Ben. Que significa para ti formar parte do deporte galego de alto nivel? Que se recoñecese tamén a xuíces, a árbitras como a ti, para formar parte deste elenco que casi formades 1950 deportistas.
2: Pois neste caso, estive a pensar, é unha responsabilidade, é un orgullo, porque nós cando temos un campeonato, eu acabo de vir de Ottawa, estive en Canadá no Mundial hasta fai unha semana, poder representar a Galicia, poder decir que eu teño un recoñecemento por todo o esforzo, por toda a trayectoria e a constancia que temos por dedicar o deporte, pois é fantástico.
1: Falemos de compatibilización de traballo no deporte de alto nivel e estudios. Como se compatibiliza eso no teu caso, Patricia?
2: Pois no meu caso é co traballo, pois con unha constancia, con moito esforzo en ocasións, porque temos que ver que tipo de circuito internacional temos, que tipo de circuito nacional temos, torneos importantes, e sempre pois con moito sacrificio poder organizar todo desde o inicio da tempada, é o principal.
1: Moita organización, evidentemente estarás...
2: Moita organización, un bo puzzle temos que facer moitas veces porque é moi complicado, é moi exigente, temos que estar ao máximo nivel,
1: claro.
2: Tanto xogadores, xogadoras e nós, entón, podes imaginar, adestrar, traballar, organizar, é moito.
1: Cales son os teus obxectivos deportivos agora, Patricia?
2: Pois, agora mesmo... Como dicen, recién chegada de Canadá, de Ottawa, do Mundial, o meu objetivo é seguir traballando, seguir tendo o nivel que pude ter en Ottawa no Mundial, seguir sempre con partido a partido, como se di sempre, ¿no? A evolución para poder estar pues, nos torneos máis importantes nos que queran contar conmigo. Porque... No meu caso, sendo árbitra, deciden por min, cando teño unha nominación para ir a un torneo, teño que estar sempre preparada, mentras que cando eres unha persoa que compite, sí. Estás a competir con outras persoas coas túas marcas, en este caso sempre temos que estar ben preparados.
1: Moi ben, pois foi un placer que nos achegaras esta experiencia, Patricia Díaz Caballero, como árbitra e compatibilizando todo o teu traballo tamén esa organización e, ao fin e ao cabo, unha deportista máis de alto nivel como as casi 1950 que forman parte do programa de alto nivel da Xunta de Galicia da Secretaría Xeral para o Deporte. Patricia Díaz Caballero, moitas gracias e moi amable por achegarnos a túa experiencia aquí a Onda Cero, a través de Onda Cero, o deporte galego en primeira persoa.
2: Moitísimas gracias por contar con nos. Grazas.
3: E a las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias, nos vamos de lo local a lo global.